0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Слухай, слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили по Харківщині кабами та шахедами. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, комунальне майно та приватні будинки. Також окупанти били по Сумах. Там постраждало 7 людей, серед них 11-річний хлопчик. В Одесі наразі відомо про 3 загиблих внаслідок атаки Росії. Ще 3 людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також РФ сьогодні атакувало одну з АЗС у Малинській громаді на Житомирщині. Відомо про 1 постраждалого. Росіяни оснащують ракети «Шрапнель» або касетними елементами, щоб завдати удару по українських містах. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, ворог вдається до таких терористичних дій та заявляє, що Україна нібито сама себе обстрілює власним ППО. Зокрема, нещодавно по Одесі було завдано удару, після якого російські пропагандисти почали розганяти інформацію про те, що це нібито українська протиповітряна оборона наробила такого лиха. Ігнат зазначив, що ворог застосовує різні типи ураження, бойова частина яких може бути осколково-фугасною, начинена касетами тощо. Там будь-яка бойова частина по місту Мільйоннику – це вже терористичний акт стосовно цивільних об'єктів і цивільних будинків. Що стосується нещодавних прильотів, які були по столиці, коли говорили про «Шрапнель», вочевидь, це була зенітна керована ракета С-400, бо вражаючі елементи цієї ракети якраз і начинені такою «Шрапнеллю», зазначив військовий. Червень став найтрагічнішим місяцем для цивільних в Україні з початку повномасштабної війни за кількістю жертв, про це заявили в ООН. За даними організації, протягом місяця внаслідок російських атак загинули щонайменше 293 мирні жителі, ще 1990 людей зазнали поранень. Суд обрав запобіжний захід екс-командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову. Тримання під вартою. Лучанова та ще 9 військовослужбовців бригади підозрюють у викраденні 2 братів із Київщини. За версією слідства, чоловіків вивезли до іншої області та вбили. Перед засіданням Лучанов заявив журналістам, що не визнає провини. На закупівлю матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 мільйонів гривень. Попередньо до оборудки причетні начальник одного з департаментів «Центренерго» та 2 власників компаній-постачальників. Замість нових труб 2024-2025 років виробництва вони поставили старі, неякісні, нанесли фальшиве маркування, а різницю вартості привласнили. Збитки «Центренерго» оцінили у 10,4 мільйони гривень. Зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Верховна Рада України підтримала

0: Відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Це означає, що і весь уряд також пішов у відставку. Тимчасово очолюватиме уряд віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 31 жовтня. Рішення підтримали 313 нардепів. І далі повинні з'явитися під цим документом підписи голови парламенту та президента. І це вже 20-те рішення Верховної Ради. Крім того, Верховна Рада проголосувала і за продовження мобілізації в Україні до 31 жовтня. До інших подій. У Шацькій громаді закликають дотримуватись тиші у нічний час. Виконавчий комітет Шацької селищної ради ухвалив рішення, яке чітко регулює роботу бізнесу та використання звукового обладнання на період дії воєнного стану. Цей крок зумовлений численними зверненнями та скаргами жителів громади на порушення тиші та спрямований на забезпечення належних умов для відпочинку громадян, координацію роботи закладів і суворе дотримання комендантської години. На території Волинського лісництва виявили майже 200 незаконно зрубаних дерев. Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 193 дерев, зрубаних суцільним способом без будь-яких дозвільних документів. На місце події було викликано працівників правоохоронних органів та слідчу оперативну групу. Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки виявлено 193 пні зрубаних дерев, з яких 184 пні незаконно зрубаних дерев породи сосна, 5 пнів – це дуб і 4 пні – береза. Відповідно до інформації, лісорубні квитки на даний квартал, на якому виявлено суцільну порубку, з 2023 року не видавались. Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, становлять 2 мільйони 640 тисяч гривень. На Волині на додаткову сесію національного мультипредметного тесту зареєструвалося менше як 200 людей. Додаткова сесія триватиме з 17 по 24 липня. Усього в області діятимуть 3 пункти тестування у Луцьку та Ковелі. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими до 29 липня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.

8.15 на студійному годинку, друзі. І сьогодні у нас вже середа, 15 липня. Та, друзі, ось ми з вами, можна сказати, вже і посередині літа. Опинилися на такому своєрідному екваторі не лише цього тижня, але і цього літа безпосередньо. І вже можна підбити певні підсумки. Можна подумати про те, що встигли зробити цього літа. Чи встигли дійсно все по роботі, чи встигли відпочити, чи ще у вас попереду відпочинок, чи ви зараз відпочиваєте. Ну, тут же, як кажуть, по-різному все трапляється. Ну і відповідно також можна вже і складати плани на майбутнє, чи то на другу половину літа, чи то можливо вже і навіть на те, якою буде у вас осінь, що потрібно зробити, особливо якщо у вас є маленькі школярі і не маленькі школярі в родині, то вам тоді доведеться також поміркувати про те, що потрібно придбати для школи. Готуватися, як то кажуть, заздалегідь, а не відкладати на потім. Ну і також, друзі, для всіх українців сьогодні дуже важливий день. Сьогодні День Української Державності. Це свято покликано нагадати, що українська державність має глибоке історичне коріння, а її традиції формуються століттями. І саме ця спадщина стала основою сучасної незалежної України. І ми зараз дійсно виборюємо своє право бути українцями, виборюємо те, щоб Україна залишилася, існувала і в подальшому вона квітнула і була саме тією країною, яку ми хочемо бачити, про яку ми мріємо. Я сподіваюся, що нам вдасться це все зробити. Отож, ранок заверсом триває. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ну, а далі давайте відволічемося і трохи поговоримо про те, що інколи кажуть всі, що це корисно, а насправді це не так. Мова про каші. Неодноразово ви чули про те, що на сніданок потрібно вживати каші різноманітні для того, щоб наситити організм всім необхідним, отримати заряд енергії, ну і так далі. Але серед цих поживних і корисних страв ховаються свої самозванці, які можуть нашкодити вашому здоров'ю. До цього списку потрапила пшенична каша. Дієтологи вважають її найшкідливішою серед інших через невелику кількість амінокислот, що живуть в білках пшона. В них присутні сполуки, необхідні для росту і зміцнення м'язової маси. Але в пшеничній каші їх залишається дуже мало, тому краще обирати інші каші, наприклад, полбу або булгур. У рисовій каші теж менше корисного, ніж прийнято вважати. Справа в тому, що найчастіше люди готують її з шліфованого рису. Після обробки в ньому мало клітковини і вітамінів. Звичайно, шкоду здоров'ю такою кашою не завдасе, але й користі майже ніякої від неї не отримаєш. Приготовані подрібнені вівсяні пластівці теж не приносять жодної користі. Після перемолу в них мало чого залишається. Тому краще їсти каші з цілісних пластівців. Мюслі, поєднані з пластівцями, горіхами, фруктами, ягодами також майже не приносять користі, як би нас не переконували. У них вказано багато цукру, що робить цю суміш дуже калорійною, а отже шкідливою для фігури. Ну і крім того, мало користі від манної каші. Ось тут багато людей, як то кажуть, руки до неба простягнуть, тому що згадають своє дитинство. Манна каша містить мало білків і вітамінів, але в ній багато крохмалю, який не може

0: можна їсти людям з ожирінням. Навіть для малюків користь від манки мізерна. Справа в тому, що складні мукополісахариди, які містяться в цій каші, важко перетравлюються, пригнічують травну діяльність через зниження інтенсивності руху ворсинокишківника. Тож, друзі, те, що нас в дитинстві загодовували манною кашею, це абсолютно неправильно. І не варто, як то кажуть, повторювати помилки своїх батьків і своїм дітям також пропонувати манну кашу. Корисного в ній немає, ну або дуже і дуже мало. Тож, як то кажуть, не потрібно мордувати дитину. Краще іншим чимось її погодуйте. Є різновиди каші, які корисні, які потрібні дитині для росту. Ну, це якщо стосується маленьких діток. Ну, а стосовно інших каш, то, звісно, ніхто не каже, що не можна оминати увагу гречку. От тут, дійсно, можна розвернутися наповну. Ну, і стосовно виключень, теж пам'ятайте, що можна вживати, а від чого варто відмовитися, тому що, як то кажуть, користі ви собі не зробите цими кашами, ну, а ось нашкодити організму зможете. Та і, відповідно, ніякого насичення у вас не буде, і будете почуватися ви не так бадьоро, як би вам хотілося. Смачного всім, хто зараз має нагоду ще поснідати, ну, і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, зараз в Україні, навіть не зважаючи на воєнний стан, все ж таки пік відпусток. Більшість намагається кудись поїхати, відповідно використовують залізницю для того, щоб подорожувати, дістатися швидко і зручно до потрібного пункту призначення. Але інколи так доводиться, що ми в потягах губимо свої речі. Ну, різноманітні, як то кажуть, і важливі, і, можливо, для декого не дуже важливі, але тим не менш неприємно, коли ми, вийшовши вже з вагону, дізнаємося, що ту чи іншу річ ми забули. Ну, відповідно, потім звертаємося для того, щоб нам її повернули. І ось розповіли, які ж речі найчастіше гублять українці у потягах. Загалом, від початку цього року власникам було успішно повернуто понад 3200 загублених речей. Улюблена категорія – це дитячі іграшки. Ну, улюблена категорія для залізничників, звісно, тому що вони її повертають найчастіше. Їх шукають особливо уважно. За 6 місяців цього року було повернуто 52 іграшки. Проте інколи трапляються і доволі екзотичні речі, такі як, наприклад, дерев'яний посох з кристалами. Що за Гендальф їздив? Віск для вусів, пальто для бульдога, нашийник з діамантами. Ну, а серед буденного це окуляри, гаманці, документи, гаджети та техніка. Зрозуміло, що світлини цих знаків залізничники не публікують з міркувань конфіденційності, адже це приватна власність. Проте, друзі, будь ласка, будьте уважними під час подорожей і, відповідно, стежте за своїми речами, перевіряйте перед виходом, чи нічого ви не забули, ну, або ж не кладіть їх так в такі місця, що потім можете дійсно про це забути. Краще нехай вони будуть на видники, щоб ви мали на увазі, щоб все у вас в полі зору було, що ви нічого не забудете, коли будете вже виходити з вагону. Ну, а якщо раптом трапилося таке, то, відповідно, можете звертатися до перевізника.

і відповідно вирішувати питання, чи знайдуть, ну, переважно більшості все ж таки кажуть, що знаходять загублені речі і повертають їх потім власникам. Ну, але краще все ж таки, друзі, щоб цього не траплялося. Тож будьте уважними і пильними.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: нема. Друзі, важлива інформація. В Україні готують масштабне оновлення системи пенсійних нарахувань. Уряд працює над новою формулою, яка має змінити підхід до розрахунку виплати і суттєво підвищити пенсії для окремих категорій громадян. За попередніми оцінками, у людей із великим страховим стажем та високими офіційними заробітками розмір пенсії може зрости майже вдвічі. Ключова ідея реформи – перегляд співвідношення між стажем і заробітком. Нова формула передбачатиме більшу вагу страхового стажу, що дозволить значно підвищити виплати тим, хто працював офіційно понад 35-40 років. Урядовці зазначають, що нинішня система не повністю враховує внесок таких громадян, через що їхні пенсії часто не відповідають реальному трудовому шляху. Зміни також торкнуться українців, які мали високі зарплати, але через обмеження чинної формули отримують занижені виплати. Новий підхід передбачає ширше врахування заробітку та зменшення коефіцієнтів, які зараз обрізають пенсію для цієї категорії. Саме вони можуть отримати найбільше підвищення, у деяких випадках до 80%. Водночас уряд наголошує, що реформа не передбачає зменшення жодних чинних пенсій. Для людей із невеликим стажем або низькими офіційними доходами збережуться базові соціальні гарантії, а підвищення для них буде мінімальним. Мета змін – зробити систему більш справедливою та мотивувати громадян працювати офіційно. Ось такі новини на даний момент. Ну, а більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. На студійному ж годиннику наразі 8:43.
1: Вмикай та слухай 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили по Харківщині кабами та шахедами. Є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура, комунальне майно та приватні будинки. Також окупанти били по Сумах, там постраждало 7 людей, серед них 11-річний хлопчик. В Одесі відомо про 3 загиблих на сток атаки Росії. 4 людей отримали поранення, вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також РФ сьогодні атакувало одну з АЗС у Малинській громаді на Житомирщині. Відомо про одного постраждалого. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 101 зі 122 ударних безпілотників, запущених ворогом. Крім того, росіяни атакували Україну 2 ракетами Х-59, зафіксовано влучання ракет та 18 ударних безпілотників на 19 локаціях. Повноцінне відновлення енергосистеми після масштабних руйнувань потребуватиме щонайменше 2-3 років. Такий прогноз дав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Українцям варто готуватися до кількох складних зим, однак вже зараз впроваджуються рішення, які зроблять теплопостачання стійкішим. Водночас дефіцит генеруючих потужностей залишається суттєвим. Частину зруйнованих об'єктів взагалі не планують відновлювати у старому форматі. Замість цього Україна переходить до будівництва нових, сучасніших і розподілених потужностей. Саме цей перехід і потребує часу. Експерт додав, що повністю компенсувати втрачені потужності до зими неможливо фізично. Однак вже зараз встановлюється стільки розподілених генерацій, щоб системи водо- та теплопостачання працювали значно стабільше, ніж у сезоні 2025-26 років. На Запорізькій атомній електростанції стався 10-й блекаут від початку року. Проте зовнішнє електроживлення вже відновили, про це повідомив Енергоатом. Станція була змушена перейти на резервні дизель-генератори для підтримки систем безпеки. Доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають, йдеться в заяві Енергоатому. В Україні розглядають можливість тимчасового призупинення бронювання від мобілізації через застосунок Дія. За даними ЗМІ, уряд обговорює зміни до процедури після того, як система зіткнулася з різким зростанням кількості заявок та випадками некоректного використання механізму бронювання. Журналісти повідомляють, що після оновлення законодавства про мобілізацію кількість звернень від компаній та працівників критичних сфер збільшилась у кілька разів. Частина заявок виявилась неповною або містила недостовірні дані, що створювало додаткове навантаження на систему і ускладнило перевірку інформації. Дякую.

0: Інформацію джерел, уряд розглядає варіант тимчасового призупинення подачі нових заявок через Дію, щоб провести технічне оновлення сервісу та посилити механізми контролю. Йдеться про уточнення критеріїв, автоматизовану перевірку даних та обмеження для компаній, які подають надмірну кількість заявок без підтвердження критичності. Експерти зазначають, що проблема має не лише технічний характер. Частина роботодавців намагається забронювати максимально можливу кількість працівників про запас, побоюючись кадрових втрат. Це призводить до перевантаження системи та затримок у розгляді заявок тих компаній, які справді належать до критичної інфраструктури. Нагадаємо, офіційного рішення поки немає, однак джерела в урядових структурах підтверджують, що пауза в роботі сервісу можлива найближчим часом. Після оновлення процедури очікується запровадження більш чітких правил та прозорих критеріїв для бронювання. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня цього року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. На Волині врятували літню жінку, яка зачинилася у квартирі та через погане самопочуття не могла впустити до себе медиків. Правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка, який не зміг зв'язатися зі своєю бабусею. Жінка тривалий час не відповідала на дзвінки, а двері до її квартири були зачинені зсередини. На місце одразу прибули патрульні та рятувальники. З допомогою спеціального обладнання надзвичайники потрапили до помешкання через балкон. У квартирі виявили жінку, яка не могла самостійно підвестися. Медики оглянули її та ушпиталили. У Волинській області розпочалися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Зокрема, розпочато проведення ексгумації з локації Воля Островецька 1, де розміщена братська могила. Територію перевірили сапери, небезпечних предметів не виявили. Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосовуватимуть траншейний метод, працюватимуть з допомогою важкої техніки та бурів, залежно від особливостей місцевості. За попередніми даними, пошукові та ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: що ж, друзі, пройшов час поговорити про погоду на сьогодні. І ось посередині липня і літа, ось що нас очікує. Друзі, класична літня погода безпеки та з невеликою кількістю опадів. Ну, стосовно безпеки, я б тут зараз посперечався, тому що враховуючи, якою буде температура, то я б сказав, що сьогодні буде спекотно. Дощі місцями пройдуть на заході, в центрі, на півдні і на сході. Місцями ще можуть прогриміти грози. На півночі України переважатиме суха погода. Ну, а температура повітря практично по всій території становитиме від 24 до 29 градусів. Плюс 29 – це для вас не спека. А що тоді? Якщо плюс 30, то це вже спека. А якщо плюс 29, плюс 28 – ні, це не спека, це так. Тепло. Ні, друзі, інколи і ось такі показники вище вже плюс 25 градусів можна вважати спекою, враховуючи зміну клімату. І дійсно, наскільки це спекотно відчувається в тій чи іншій точці України, навіть в тій чи іншій точці міста. От якщо говорити про Луцьк, наприклад, в одному районі може бути надзвичайно спекотно, а в іншому так трішечки свіжіше, я би сказав, бо вітерець якийсь присутній, затінок більше присутній, і не так відчуваються оті плюс 30 градусів, як вони є, коли ти просто на сонці стоїш. Що ж буде у нас з погодою сьогодні на Волині? Обіцяють малохмарну погоду і місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Але не факт, чесно вам скажу, тому що синоптики кажуть, що ну, і це дуже мала ймовірність того, що вони сьогодні трапляться в другій половині дня. Вітер у нас буде північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, а ось температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів. Ну, не знаю, тепла чи спеки, тут уже вам обирати, як, друзі, ви ставитеся до таких температурних показників, але принаймні ось так сьогодні у нас виглядатиме погода. Хто знає, чи вона зміниться. Якщо це станеться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, а наразі хочу вам знов, друзі, нагадати, спека повертається потихеньку. Будемо сподіватися, що вона не сягатиме показників плюс 39 і 40 градусів, але тим не менш за такої спеки пам'ятайте про ті правила, як потрібно від неї берегтися. Споживати достатню кількість рідини, менше перебувати на сонці, особливо якщо у вас зі здоров'ям не все гаразд. Ну і, звісно, приховувати голову якимись капелюхами, чи то бейсболками, чи то вже як вам там до вподоби буде, коли ви перебуваєте безпосередньо на сонці, для того, щоб захищати голову. Це дуже-дуже важливо. І також це важливо, якщо ви перебуваєте десь біля водойми, відпочиваєте. Ну, погодьтеся. Коли ми біля озера, особливо такого як Сивітязь, то ми трохи розслабляємося в плані захисту. Так, звісно, можна використовувати різноманітні креми, засоби для захисту від сильного сонця, але тим не менш ми інколи забуваємо, що потрібно ж і голову прикрити для того, щоб було все гаразд. І, як то кажуть, потім, коли ми про це забуваємо, певні негаразди зі здоров'ям трапляються. Тож, друзі, про це теж варто пам'ятати. Гарну відпочинку тим, хто зараз біля будь-яких водойм на території Волинської області. Засмагайте, відпочивайте, насолоджуйтесь. Ну і, звісно, всі-всі-всі пам'ятайте про те, як необхідно себе берегти від сонця. І залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Слухай радіо Аверс.

Друзі, дійсно дуже важливо, коли у нас достатньо простору як в нашій оселі, та й відповідно і на наших робочих місцях. Тому що, самі пам'ятаєте, захаращений робочий стіл не сприяє тому, щоб ефективно і плідно працювати. Ну, а ми поговоримо про розчищення простору і підтримання ладу в оселі. І це не лише, як то кажуть, можуть бути якісь сезонні прибирання. Це постійний процес мінімізації зайвого, який робить дім просторішим і затишнішим. Але, друзі, також важливо розуміти, щоб щомісяця викидати пакети зі сміттям. Це, звісно, як то кажуть, потрібно робити, але щоб цього було якомога менше, набагато простіше усунути першоджерело проблеми і просто перестати купувати певні категорії побутових речей, на якими інколи немов ті метелики на світло летимо для того, щоб їх обов'язково придбати, бо вони мають бути у нас вдома, бо ж як так без цієї чудової речі можна обійтися? Можна, абсолютно спокійно. Отже, що не варто купувати для того, щоб не захаращувати простір у своїй оселі? По-перше, це армія вузькопрофільних мийних засобів. Сучасна побутова хімія стає дедалі більш багатофункціональною та універсальною. Купувати окрему пляшку для чищення плитки, іншу для кахлю у ванні, третю для пластикових підвіконь немає жодного практичного сенсу. Замість накопичення десятків яскравих пластикових ємностей під раковиною, оберіть кілька якісних базових засобів широкого спектру дії, які реально закривають 90% потреб під час прибирання. І замість, як то кажуть, тих 10 пляшок у вас може бути лише 2, ну максимум 3. Так, парадокс святкового посуду. Що це таке? Ідея тримати вдома один комплект тарілок для та приборів для щоденного використання, а інший для особливих гостей і свят. Є таке? Є в кожного. Найчастіше призводить це до того, що святковий сервіс може роками припадати пилом у серванті, ну або в якомусь іншому місці, та ще й припадаючи там пилом. Також варто відмовитись від хаотичної купівлі поодиноких чашок чи тарілок лише тому, що вони сподобались вам у магазині. Вони такі гарні, такі чудові, такі просто неперевершені. Набагато практичніше інвестувати в один цілісний, міцний та естетичний набір посуду, який приноситиме вам радість щодня. А то оцей різнобій, як то кажуть, не занадто гарно виглядатиме і не дуже естетично на вашій кухні. Так, одноразові пакети на блискавці. Вони зручні для швидкого замороження чи пакування перекусів, але вони не екологічні і постійно витягують гроші з вашого гаманця. Є альтернатива. Замініть їх на якісні багаторазові силіконові пакети чи мішечки. Їх можна легко мити, сушити, використовувати роками без шкоди для довкілля та бюджету. Також кладовище старих кабелів. Сутнє і таке з розвитком технологій. Дроти та кабелі від старої техніки мають унікальну здатність накопичуватись у шухлядах, перетворюючись на нерозплутувані клубки. Проведіть ревізію всієї наявної вдома електроніки, чітко визначте призначення кожного шнурка, а всі зайві застарілі чи пошкоджені екземпляри без жалю здайте на утилізацію. Ну, у нас же часто так трапляється, хоча і пошкоджене, але ізолентою перемотаю, ще попрацює, бо це ж ого, який потрібний USB роз'єм, ну і так далі. Так, швидкоплинний сезонний декор. Теж одна річ, яка дуже багато хаосу створює у наших оселях. Мода в інтер'єрному дизайні змінюється так само стрімко, як і в одязі. Виробник щосезону пропонує нам нову колекцію статуеток, тематичних подушок чи штучних гілочок. Проте речі, які несуть виключно тимчасову естетичну функцію, швидко втрачають актуальність, лише захаращують наші полиці. Залишайте вдома тільки той декор, який має практичне призначення або глибоку сентиментальну цінність для вашої родини. Ну і також вузькоспеціалізовані кухонні гаджети. Прилади на кшталт яйцерізок, пристроїв для видалення кісточок з вишень чи спеціальних ножів для бананів часто здаються неймовірно корисними під час покупки. Проте в реальному житті вони майже завжди роками лежать без діла на найвіддаленіших полицях шафи і знову ж таки припадають пилом.

0: Більшість таких маніпуляцій набагато простіше і швидше виконувати з допомогою звичайного якісного кухонного ножа чи інших базових інструментів. Ну, хоча стосовно пристрою для видалення кісточок з вишень, друзі, от зараз він доволі таки актуальний, але знову ж таки, він актуальний може бути декілька тижнів, ну, максимум місяць, а потім, що знову його приховуємо. Тож, або давайте йому добряче попрацювати, ну, або дійсно користуйтеся ножем, або якісь інші варіанти вбирати, я думаю, якісь лайфхаки є для того, щоб позбутися кісточок у вишнях, щоб у вас потім гарні вийшли чи то варення, чи то джеми, чи то там буде, що ви там ще будете готувати. Отож, друзі, такі речі, дійсно, ми не замислюємось, але вони займають у нас дуже багато місця, ну, не тільки, якщо говорити про високоспеціалізовані кухонні гаджети, але все інше перелічене, і ми інколи не замислюємось над тим, що чи дійсно воно нам потрібно, чи можливо від нього можна позбутися, і все буде абсолютно нормально. Воно стоїть роками, або припадає пилом, або просто переставляється, але все ж таки ми його не позбуваємось, бо ж, ну, якась пам'ятна річ, ну, або може треба, особливо от це у нас виникає завжди в голові, ну, ще коли-небудь використаю, і відповідно тоді воно стоїть у нас роками, хоча ми ним і не користуємося. Тож, проводьте ревізію час від часу, це по-перше, а по-друге, все ж таки спиняйте себе у тих магазинах, де ви побачили ці речі, от, зокрема, перераховані у нашій сьогоднішній розповіді. І добре поміркуйте, чи потрібна вона вам дійсно, чи це просто ось зараз таке хвилинне бажання, яке потім для вас може обернутися тим, що, знову ж таки, ця річ стоятиме і просто припадатиме пилом. На це варто замислитися кожен раз, коли ви здійснюєте такі покупки.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, ви знаєте, дивні тенденції на моду нині тривають у світі. І ось одна з них – це те, що ремонт одягу дедалі частіше стає не способом заощадити, а свідомим вибором. Експерти пояснюють, що мода на латки, штопання і перешивання повернулася через екологію, кризу надмірного споживання і бажання купувати якісні речі. Люди почали відмовлятися від ремонту одягу тоді, коли нові речі стали дешевими і доступними. Згодом культура споживання зробила ставку на постійне оновлення гардеробу, а не на догляд за вже купленими речами. Ситуація почала змінюватися через стрімке поширення швидкої моди та дедалі помітніший вплив текстильної індустрії на довкілля. Виробництво одягу є одним з великих джерел викидів парникових газів, тому ремонт речей для багатьох став проявом відповідального споживання. Історія лагодження одягу налічує тисячі років. Археологи знаходили відремонтовані тканини навіть у гробниці Тутанхамона. У колоніальній Америці сукні роками перешивали відповідно до моди, а під час Першої та Другої світових воєн економічне використання одягу стало повсякденною необхідністю. Особливо це стало набувати, скажімо так, широкого вжитку після 1941 року. На початку 21 століття популярність ремонту різко впала через дешевий масовий одяг. Багато людей перестали вважати доцільним лагодити речі, коли нові джинси коштували майже стільки, скільки їх ремонт. А після пандемії COVID-19, інфляції та загострення кліматичної кризи інтерес до ремонту одягу почав повертатися. Все більше людей обирають якісні речі з натуральних тканин, які можна носити роками та за потреби ремонтувати. Виробництво одягу створювало близько 12% світових викидів парникових газів. Водночас значна частина текстилю після використання потрапляє на сміттєзвалище. Сьогодні популярності набувають два підходи. Перший – це невидимий ремонт, коли майстер максимально приховує пошкодження. Другий – видимий ремонт, під час якого декоративні шви, латки чи вишивка стають частиною дизайну. Натхнення для цього стилю стала японська техніка сашико – клаптове шиття та традиційна ручна вишивка. Експерти зазначають, що базові навички ремонту одягу може опанувати майже кожен. Для цього достатньо скористатися відеоуроками, книжками або відвідати початкові курси шиття. Та, друзі, чому б і ні? Хто зна, початкові курси, а потім, можливо, ви почнете не просто так лагодити одяг, а навіть створювати якісь нові шедеври. І, можливо, от у вас і прокинеться той талант дизайнера, який ви або приховували, або навіть і не знали про його існування. І ми почуємо про ваше прізвище і про ваш бренд. До речі, багато хто саме так і починав.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, завершуємо ранок за версом 9.57 на студійному годиннику. І традиційно вже поступово з вами наближаємось до початку нового робочого дня. Вже з 10-ї години. Можна сказати, що він офіційно так розпочнеться. Ми з вами вже розтормошилися і тепер можна буде працювати. Почуємося о 10-й у свіжій добірці новин. Будьте з нами.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Криваві удари окупантів по Одесі та Чернігівській області забрали життя 4 мирних громадян. Російські ракети та безпілотники пошкодили житлові квартали, спричинивши масштабні пожежі та поранення серед цивільних. Зокрема, російські окупаційні війська завдали чергову підступну удару по Одесі. Ворожа атака забрала життя 3 місцевих мешканців. Окрім того, ще 3 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наразі всі вони госпіталізовані до медичного закладу у стані середньої тяжкості. В місті зафіксовано пошкодження житлових будинків. На місцях подій працюють відповідні служби, які продовжують з'ясовувати всі деталі чергового воєнного злочину РФ. Не менш важким виявився ранок і для Чернігівської області, де ворог активно застосовував ударні безпілотники. У Прилуцькому районі через падіння російських дронів на територію приватного домоволодіння загинув чоловік 1989 року народження. Також у цьому районі пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль. Окрім цього, у Прилуцькому районі виникла пожежа на території одного з підприємств. Зафіксовано ворожі влучання і в інших куточках області, зокрема у Новгород-Сіверському районі після прильоту ворожого БПЛА загорілась покрівля житлового будинку. Силами підрозділів ДСНС усі виниклі займання були оперативно ліквідовані. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 101 зі 122 ударних БПЛА, запущених ворогом. Крім того, росіяни атакували Україну 2 ракетами Х-59-69. Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних безпілотників на 19 локаціях. Російські атаки зробили червень найкривавішим місяцем для мирного населення України з квітня 2022 року. Про це заявили у Організації Об'єднаних Націй, оцінюючи жертви серед цивільного населення внаслідок ударів РФ. За даними місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні, у червні загинули щонайменше 293 мирних жителів України. Кількість загиблих серед цивільного населення з початку року сягнула майже 1400. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року і більш ніж удвічі перевищує показник за той самий період 2024 року. Зазначається, що збільшення кількості жертв здебільшого зумовлено запусками російських балістичних ракет великої дальності по житлових будинках у таких містах, як Дніпро, Одеса та Київ. Водночас у районах, найближчих до лінії фронту, безпілотники малої дальності стали причиною більшої частини смертей і поранень серед цивільного населення у 2026 році. Як зазначило голова управління справ людини та навколишнього середовища Даніель Белл, безпілотники переслідують людей просто під час виконання повсякденних завдань, таких як купівля продуктів, вигул собак, їзда на велосипеді, робота в саду. У липні російські атаки не припиняються. За підрахунками CNN, що ґрунтується на даних місцевої влади, у першій половині липня в Україні загинули щонайменше 240 мирних жителів і 1904 отримали поранення. Україна отримає ліцензію на виробництво ракет «Астер-30» чи «Петріот», але на порядку денному залишається ключове питання – наявність компонентів, з яких збирати ці ракети. Про це сказав авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, Україну розглядають як багаторічний, серйозний майбутній ринок оборонної продукції, але надання ліцензії не вирішує питання наявності ракет для комплексів ППО в короткі терміни. Експерт додав, що підготовка і розгортання такого виробництва може зайняти роки. Він зазначив, що навіть після розгортання може виявитися, що в ракетах до комплексу «Петріот» є критичний елемент. Наприклад, головка самонаведення, яка виготовляється компанією «Боїнг». За словами експерта, без цієї деталі ракету не можна зібрати, а технологію виготовлення самих головок Україні ніхто не передасть. З Польщі депортували 3 українців, зокрема, за пропаганду нацизму. Один з чоловіків зізнався, що пошкодив огорожу школи та намалював нацистську символіку на стінах будівлі. Крім негайної депортації, йому заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 8 років. Польські правоохоронці зазначають, що випадки депортації іноземців за порушення законів та громадського порядку в країні почастішали. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.

0: Швир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слав'янськ Краматорського району Донецької області. У Луцьку знову повідомили про замінування приміщення Волинської обласної ради та обласної військової адміністрації. Наразі усіх працівників евакуювали. На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони проводять огляд приміщення. У Волинській області розпочалися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Зокрема, розпочато проведення ексгумації з локації Воля Островецька-1, де розміщена братська могила. Територію перевірили сапери, небезпечних предметів не виявили. Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосовуватимуть траншейний метод, працюватимуть з допомогою важкої техніки та бурі, залежно від особливостей місцевостей. За попередніми даними, пошукові та ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня. На Волині на додаткову сесію національного мультипредметного тесту зареєструвалося менш як 200 людей. Додаткова сесія, нагадаємо, триватиме з 17 по 24 липня. Усього в області діятимуть три пункти тестування – у Луцьку та Ковалі. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими до 29 липня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і вдень без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я сам зникава, ти одна, дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Мої шанувані, що вас є добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Криваві удари окупантів по Одесі та Чернігівській області забрали життя 4 мирних громадян. Російські ракети та безпілотники пошкодили житлові квартали, спричинивши масштабні пожежі та поранення серед цивільних. Зокрема, російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по Одесі. Ворожа атака забрала життя 3 місцевих мешканців. Окрім того, ще 3 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наразі всі вони госпіталізовані до медичного закладу у стані середньої тяжкості. В місті зафіксовано пошкодження житлових будинків. На місцях подій працюють відповідні служби, які продовжують з'ясовувати всі деталі чергового воєнного злочину РФ. Не менш важким виявився ранок і для Чернігівської області, де ворог активно застосовував ударні безпілотники. У Прилуцькому районі через падіння російських дронів на територію приватного домоволодіння загинув чоловік 1989 року народження. Також у цьому районі пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль. Окрім цього, у Прилуцькому районі виникла пожежа на території одного з підприємств. Зафіксовано ворожі влучання і в інших куточках області, зокрема у Новгород-Сіверському районі після прильоту ворожого БПЛА загорілась покрівля житлового будинку. Силами підрозділів ДСНС усі виниклі займання були оперативно ліквідовані. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 101 зі 122 ударних БПЛА, запущених ворогом. Крім того, росіяни атакували Україну 2 ракетами Х-59-69, зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних безпілотників на 19 локаціях. Російські атаки зробили червень найкривавішим місяцем для мирного населення України з квітня 2022 року. Про це заявили у Організації Об'єднаних Націй, оцінюючи жертви серед цивільного населення внаслідок ударів РФ. За даними місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні, у червні загинуло щонайменше 293 мирних жителів України. Кількість загиблих серед цивільного населення з початку року сягнула майже 1400. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і більш ніж удвічі перевищує показник за той самий період 2024 року. Зазначається, що збільшення кількості жертв здебільшого зумовлено запусками російських балістичних ракет великої дальності по житлових будинках у таких містах, як Дніпро, Одеса та Київ. Водночас у районах, найближчих до лінії фронту, безпілотники малої дальності стали причиною більшої частини смертей і поранень серед цивільного населення у 2026 році. Як зазначило голова управління справ людини та навколишнього середовища Даніель Белл, безпілотники переслідують людей просто під час виконання повсякденних завдань, таких як купівля продуктів, вигул собак, їзда на велосипеді, робота в саду. У липні російські атаки не припиняються. За підрахунками CNN, що ґрунтується на даних місцевої влади, у першій половині липня в Україні загинуло щонайменше 240 мирних жителів і 1904 отримали поранення. Україна отримає ліцензію на виробництво ракет Астер-30 чи Петріот, але на порядку денному залишається ключове питання – наявність компонентів, з яких збирати ці ракети. Про це сказав авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, Україну розглядають як багаторічний серйозний майбутній ринок оборонної продукції, але надання ліцензії не вирішує питання наявності ракет для комплексів ППО в короткі терміни. Експерт додав, що підготовка і розгортання такого виробництва може зайняти роки. Він зазначив, що навіть після розгортання може виявитися, що в ракетах до комплексу Петріот є критичний елемент. Наприклад, головка самонаведення, яке виготовляється компанією Boeing. За словами експерта, без цієї деталі ракету не можна зібрати, а технологію виготовлення самих головок Україні ніхто не передасть. З Польщі депортували 3 українців, зокрема за пропаганду нацизму. Один чоловіків зізнався, що пошкодив огорожу школи та намалював нацистську символіку на стінах будівлі. Крім негайної депортації, йому заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 8 років. Польські правоохоронці зазначають, що випадки депортації іноземців за порушення законів та громадського порядку в країні почастішали. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться 2 захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слав'янськ Краматорського району Донецької області. У Луцьку знову повідомили про замінування приміщення Волинської обласної ради та обласної військової адміністрації. Наразі усіх працівників евакуювали. На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони проводять огляд приміщення. У Волинській області розпочалися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Зокрема, розпочато проведення ексгумації з локації Воля Островецька 1, де розміщена братська могила. Територію перевірили сапери, небезпечних предметів не виявили. Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосовуватимуть траншейний метод, працюватимуть з допомогою важкої техніки та бурів, залежно від особливостей місцевостей. За попередніми даними,

В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ними пошукові та ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня. На Волині на додаткову сесію національного мультипредметного тесту зареєструвалося менш як 200 людей. Додаткова сесія, нагадаємо, триватиме з 17 по 24 липня. Усього в області діятимуть три пункти тестування – у Луцьку та Ковалі. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими до 29 липня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і вдень без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Уже п'яту добу триває масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону. А в Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинуло троє людей, ще щонайменше троє постраждали. Також стало відомо, що росіяни атакували сумську громаду 6 кабами. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Станом на зараз відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих. Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще в однієї людини вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Серед постраждалих також 16-річний хлопець. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, використовувавши українські дрони для провокації проти країн

0: члена НАТО або навіть власної території. Про це він сказав під час візиту до США. За словами Сікорського, Варшава уважно стежить за діями Кремля і не виключає сценарію, за якого Росія спробує створити привід для ескалації. Водночас він зазначив, що на його думку, Росія наразі не має достатніх можливостей для прямого нападу на Польщу, однак може вдатися до різноманітних провокацій. На Запорізькій атомній електростанції стався 10-й блекаут від початку року. Проте зовнішнє електроживлення вже відновили. Про це повідомили в Енергоатомі. Станція була змушена перейти на резервні дизель-генератори для підтримки систем безпеки. Доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають, йдеться в заяві Енергоатому. Країни ЄС продовжили статус тимчасового захисту для тих, хто втік від війни ще на рік, до 4 березня 2028 року. Але ухвалили важливе уточнення. Новим заявникам захист надаватимуть лише з умови дотримання військового обов'язку в Україні. Українці повинні будуть довести виконання своїх військових обов'язків. Пред'явивши паспорт зі штампом про виїзд, який підтверджує, що вони виїхали легально, і підійде також документ, який підтверджує звільнення від військових обов'язків або їх виконання. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. На території Волинського лісництва виявили майже 200 незаконно зрубаних дерев. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Волинської області на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 193 дерев, зрубаних суцільним способом без будь-яких дозвільних документів. На місце події викликали працівники правоохоронних органів та слідчу оперативну групу. Під час проведення спільного огляду території виявлено 193 пні зрубаних дерев, з яких 184 пні – це сосна, 5 пнів незаконно зрубаних дерев породи дуб і 4 пні незаконно зрубаних дерев породи береза. Відповідно до інформації, лісорубні квитки на даний квартал, на якому виявлено суцільну порубку з 2023 року, не видавались. Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, оцінюються у 2 мільйони 640 тисяч гривень. У Луцьку здорожчало вивезення сміття. З 1 серпня тарифи будуть такими. 80 гривень 39 копійок на місяць людини у багатоповерхівках і 81 гривні 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожчанням пального, збільшенням зарплат, податків та витрат на обслуговування техніки. Також у Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з компанією Best Land Group, виконком оголосив конкурс нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь», номер 9 «Вулиця Тремнівська», «Вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболоці». Найцікавіша інновація – вперше в умовах конкурсу обов'язково прописала наявність кондиціонера та системи обігріву салоном. Раніше таких вимог до перевізників не було. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Також обіцяють, що опадів сьогодні не буде. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 27 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішу Ваніч, у вазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Уже п'яту добу триває масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону. А в Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено поверховий житловий будинок. На жаль, загинуло троє людей, ще щонайменше троє постраждали. Також стало відомо, що росіяни атакували сумську громаду 6 кабами. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з живим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Станом на зараз відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих. Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще в однієї людини вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Серед постраждалих також 16-річний хлопець. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, використовувавши українські дрони для провокації проти країн-члена НАТО або навіть власної території. Про це він сказав під час візиту до США. За словами Сікорського, Варшава уважно стежить за діями Кремля і не виключає сценарію, за якого Росія спробує створити привід для ескалації. Водночас він зазначив, що, на його думку, Росія наразі не має достатніх можливостей для прямого нападу на Польщу, однак може вдатися до різноманітних провокацій. На Запорізькій атомній електростанції стався 10-й блекаут від початку року. Проте зовнішнє електроживлення вже відновили. Про це повідомили в Енергоатомі. Станція була змушена перейти на резервні дизель-генератори для підтримки систем безпеки. Доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають, йдеться в заяві Енергоатому.

0: країн ЄС продовжили статус тимчасового захисту для тих, хто втік від війни ще на рік, до 4 березня 2028 року. Але ухвалили важливе уточнення. Новим заявникам захист надаватимуть лише з умови дотримання військового обов'язку в Україні. Українці повинні будуть довести виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши паспорт зі штампом про виїзд, який підтверджує, що вони виїхали легально, і підійде також документ, який підтверджує звільнення від військових обов'язків або їх виконання. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. На території Волинського лісництва виявили майже 200 незаконно зрубаних дерев. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Волинської області на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 193 дерев, зрубаних суцільним способом без будь-яких дозвільних документів. На місце події викликали працівники правоохоронних органів та слідчу оперативну групу. Під час проведення спільного огляду території виявлено 193 пні зрубаних дерев, з яких 184 пні – це сосна, 5 пнів незаконно зрубаних дерев породи дуб і 4 пні незаконно зрубаних дерев породи береза. Відповідно до інформації, лісорубні квитки на даний квартал, на якому виявлено суцільну порубку з 2023 року, не видавались. Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, оцінюються у 2 мільйони 640 тисяч гривень. У Луцьку здорожчало вивезення сміття. З 1 серпня тарифи будуть такими: 80 гривень 39 копійок на місяць людини у багатоповерхівках і 81 гривні 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожчанням пільг, збільшенням зарплат, податків та витрат на обслуговування техніки. Також у Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з компанією Best Lennon Group, виконком оголосив конкурс нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь», номер 9 «Вулиця Теремнівська», «Вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболиці». Найцікавіша інновація – вперше в умовах конкурсу обов'язково прописала наявність кондиціонера та системи обігріву салону. Раніше таких вимог до перевізників не було. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Також обіцяють, що опадів сьогодні не буде. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 27 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс». АЗК «Паливо. Твоя вигода» на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом». Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: І запускав новину студія Андрій Зубенко. Моє шанування. Росія атакувала сумську громаду 6 кабами. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Станом на зараз відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих. Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще в одній людини вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Також додамо, що серед постраждалих – 16-річний хлопець. Сьогодні під удар шахеда вперше потрапила заправка на Житомирщині. Відстань від кордону з Росією 260 кілометрів. Тож радник міністра оборони Сергій Флеш Безкресно вважає, що для коригування міг бути знову використаний ретранслятор в Білорусі. Після відставки Кабінету міністрів у Верховній Раді розпочалися консультації щодо формування нового складу уряду. За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів. Водночас у Раді планують вже найближчим часом винести питання про призначення нового складу Кабміну. Серед можливих структурних змін – поділ окремих міністерств. Зокрема, обговорюється розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на окремі відомства, а саме Міністерство екології та економіки, Міністерство аграрної політики, яке може очолити Тарас Висоцький. Також Міністерство відновлення можуть розділити окремо і створити Міністерство регіонів, яке може очолити Віталій Безгін, Міністерство інфраструктури. Крім того, у парламенті обговорюють можливість створення окремого Міністерства у справах внутрішньопереміщених осіб. Водночас серед можливих кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра називають Сергія Корецького. Зауважимо, що поки що офіційних рішень щодо складу нового уряду та кандидатур на посади міністрів не ухвалено. У Херсонській області майже половина автозаправних станцій припинила роботу через постійні російські обстріли та атаки дронами. Водночас частина АЗС продовжує працювати попри щоденні спроби атак. Для їхнього захисту використовують спеціальні сітки, а обласна влада допомагає підприємцям, щоб вони могли і надалі працювати в регіоні. Раніше повідомлялося, що російський спецпідрозділ «Варяг», який входить до резерву президента РФ, отримав завдання завдавати ударів по цивільних автозаправних станціях, зокрема в Херсонській області. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту.

0: то очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результат експертизи ДНК засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А4945, солдата Андрія Повха, 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волномаського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10-й годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища. Поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою. Як інформує поліція Волині, 15-річний лучанин сів за кермо автомобіля і, рухаючись у Великому Омелянику, хлопець скоїв наїзд на 18-річну пішохідку. Дівчина отримала черепно-мозкову травму і рани, була ушпиталена в медзаклад. А в Боратині вчора на незареєстрованому скутері їхали троє неповнолітніх мешканців Луцького району, водій та два пасажири. Скутерист не надав переваги в русі водію авто, і внаслідок ДТП керманець скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкоджені і були ушпиталені. Усі обставини аварії розслідують поліцейські. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку здорожчало вивезення сміття, і з 1 серпня діятиме такий тариф: 80 гривень 39 копійок на місяць з людини у багатоповерхівках і 81 гривні 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожченням пального, збільшенням зарплат, податків та витрат на обслуговування техніки. У Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з Best Leonard Group, виконком оголосив конкурс на нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь» та номер 9 «Вулиця Тремнівська, вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболиці». Найцікавіша новація. Вперше в умовах конкурсу обов'язково прописали наявність кондиціонера та систем обігріву салону. Раніше таких вимог до перевізників не було. До проведення конкурсу та затвердження результатів на автобусних маршрутах номер 3, 9, а також 32 з 20 липня буде курсувати тимчасовий перевізник LSM Group. І на останку, моторошну та водночас зачаровуючу блискавку зафіксували жителі села Гута Ратнівської громади. Минулої ночі на Ковальщині вирувала негода. Місцеві встигли сфотографувати величезну розгалужену блискавку, яка буквально прорізала та повністю освітила нічне небо над населеним пунктом. Попри видовищність, явище було і небезпечним. Нагадаємо, під час грози варто триматися подалі від відкритої місцевості, дерев, водойм, металевих конструкцій і не користуватися електроприладами без потреби. На щастя, офіційної інформації про постраждалих людей чи руйнування будівель безпосередньо у селі Гута внаслідок цього удару немає. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде північного напрямку, його швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановні, бачу вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати ДНК-експертизи засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А-49-45, солдата Андрія Повха, 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волновецького району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10-й годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Додому на щиті повертається захисник України Петро Олександрович Мельник, 1983 року народження, житель селища Цумань, який вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим 19 лютого 2025 року. Волинянин загинув під час переміщення особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. На території одного з лісогосподарських підприємств Волинської області виявили незаконну порубку близько 450 дерев. Як повідомили у Держекоінспекції Волинської області, на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 447 дерев без будь-яких дозвільних документів, трактор, а також причіп з навантаженою лісопродукцією. На місце події викликали працівники правоохоронних органів та слідчу оперативну групу. Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки виявили 447 пнів зрубаних дерев, з яких 338 пнів незаконно зрубаних дерев породи сосна, 109 пнів незаконно зрубаних дерев породи вільхан. Діаметри незаконно зрубаних дерев сягають від 12 до 61 сантиметру. Площа незаконної порубки дерев становить близько 10 гектарів. Збитки оцінюються у 5 мільйонів 227 тисяч гривень. І за цим фактом відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою. Як інформує поліція Волині, 15-річний лучанин сів за кермо автомобіля і, рухаючись у Великому Омлянику, хлопець скоїв наїзд на 18-річну пішохідку. Дівчина отримала черепно-мозкову травму і рани, була ушпиталена в медзаклад. А в Буратині вчора на незареєстрованому скутері їхали троє неповнолітніх мешканців Луцького району, а водій та два пасажири. Скутерист надав переваги в русі водію авто, внаслідок

0: ДТП, керманич скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Усі обставини аварії розслідують поліцейські, а відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку здорожчало вивезення сміття. З 1 серпня тариф буде наступним: 80 гривень 39 копійок на місяць людини у багатоповерхівках і 81 гривня 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожчанням пального, збільшенням зарплат, податків та витрат на обслуговування техніки. Під час нерестової заборони, яка тривала з 1 квітня до 30 червня, інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 76 рейдів на водоймах області. До частини перевірок залучали і працівників поліції. За результатами рейдів правоохоронці зафіксували 208 адміністративних порушень, із яких 29 – грубі. Крім того, виявили 8 фактів незаконного вилову риби з ознаками кримінального правопорушення, до яких причетні 10 осіб. Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, 4 порушників вже притягнули до кримінальної відповідальності, а щодо ще 6 триває досудове розслідування. За підрахунками фахівців, незаконний вилов риби завдав державі збитків на понад 1,36 мільйона гривень. Із цієї суми порушники добровільно відшкодували 169 тисяч гривень. Водночас, завдяки роботі рибоохоронців вдалося запобігти завданню шкоди рибним запасам ще на 562,5 тисячі гривень, адже вилов повернули у водойми. У Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з компанією Best Leonard Group, виконком оголосив конкурс на нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь» і номер 9 «Вулиця Тремнівська, вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболоці». Найцікавіша новація – вперше в умовах конкурсу обов'язково прописали наявність кондиціонера та системи обігріву салону. Раніше таких вимог до перевізників не було. До проведення конкурсу та затвердження результатів на автобусних маршрутах номер 3, 9, 32 з 20 липня буде курсувати тимчасовий перевізник LSM Group. Вранці 17 липня цього року з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекції біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів. Мешканців та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюбленців у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами, не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень очікується від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 градусів тепла, но вдень обіцяють від 28 до 30 з позначкою плюс.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у Ціборі. Сьогодні в день російські військові завдали удару по трасі Дніпро-Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула вантажівка. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За даними влади, через атаку загинув 62-річний водій вантажівки. За словами свідків, росіяни завдали удару безпілотником «Шахет». Також через російський обстріл у Глеювацькій громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу. За оцінками українських військових та аналітиків, російське просування на південному напрямку останнім часом суттєво сповільнилося. За словами військових, на окремих ділянках українським силам також вдалося відтіснити російські підрозділи, а водночас можливості подальшого просування залежать від кількості та якості озброєння. На думку військових експертів, стратегія України на півдні має дві цілі – зупинити росіян і створити умови для майбутніх контрнаступальних дій. Зараз Збройні сили України практично зупинили наступ росіян, їхні успіхи різко скоротилися. Тепер потрібно зробити так, щоб їхні солдати не отримали їжу, воду, пальне, зброю та боєприпаси. Тоді ми зможемо досягти успіху, зазначають українські оборонці. На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля здорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може здорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту. На думку експертів паливного ринку, зростання цін не буде одномоментним, пальне може дорожчати поступово протягом кількох тижнів. Національна поліція України провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» проти незаконного вирощування нарковмісних рослин. Під час операції ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопель і маку та вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Також вилучили обладнання для вирощування і переробки наркотиків, гроші, транспорт та інші речові докази. Вилучені наркотики могли принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомили 74 фігурантам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників – Вадим Чвир та Павло Корчук. Павло Миколайович Корчук, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Вадим Сергійович Чвир, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати ДНК-експертизи засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А-49-45, солдата Андрія Повха 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10-й годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Додому на щиті повертається захисник України Петро Олександрович Мельник, 1983 року народження, житель селища Цумень, який вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим 19 лютого 2025 року. Волонянин загинув під час переміщення особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. До Горохівської громади на щиті повертається захисник України Іван Буруцький, житель села Зеленолужне, 1980.

0: 56-го року народження, загинув 6 липня поблизу населеного пункту Долинка на Запорізькому напрямку. У п'ятницю 17 липня герой назавжди повертається до рідного краю. О 10-й годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Після цього траурний кортеж попрямує через центральну площу міста до храму села Уманці, де відбудеться чин похорону. Поховають Івана Боруського з військовими почестями на місцевому кладовищі у селі Зеленолужне. Під час нерестової заборони, яка тривала з 1 квітня до 30 червня, інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 76 рейдів на водоймах області. До частини перевірок залучали і працівники поліції. За результатами рейдів правоохоронці зафіксували 208 адмінправопорушень, із яких 29 грубі. Крім того, виявили 8 фактів незаконного вилову риби з ознаками кримінального правопорушення, до яких причетні 10 осіб. Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, 4 порушників вже притягнули до кримінальної відповідальності, а щодо ще 6 триває досудове розслідування. За підрахунками фахівців, незаконний вилов риби завдав державі збитків на понад 1,36 мільйона гривень. Із цієї суми порушники добровільно відшкодували 169 тисяч гривень. Водночас, завдяки роботі рибоохоронців, вдалося запобігти завданню шкоди рибним запасам ще на більш ніж 500 000 гривень, адже вилов повернули у водойми. Вранці 17 липня цього року з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекцій біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів. Мешканців та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюбленців у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами, не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер буде у нас північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень від 26 до 31 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 градусів тепла, ну а вдень від 28 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Hello.

І запуском новин у студії Андрій Зубенко. Моє шанування. Росіяни атакували сумську громаду 6 кабами. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспортом. Решту ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Станом на зараз відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих. Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще в одній людини вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Також додамо, що серед постраждалих – 16-річний хлопець. Сьогодні під удар шахеда вперше потрапила заправка на Житомирщині. Відстань від кордону з Росією – 260 кілометрів. Тож міністр оборони Сергій Флеш Безкресно вважає, що для коригування міг бути знову використаний ретранслятор в Білорусі. Після відставки Кабінету міністрів у Верховній Раді розпочалися консультації щодо формування нового складу уряду. За інформацією з парламентських кіл, до кінця дня може бути сформований пакет кандидатур на посади міністрів. Водночас у Раді планують вже найближчим часом винести питання про призначення нового складу Кабміну. Серед можливих структурних змін – поділ окремих міністерств. Зокрема, обговорюється розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на окремі відомства. А саме Міністерство екології та економіки, Міністерство аграрної політики, яке може очолити Тарас Висоцький. Також Міністерство відновлення можуть розділити окремо і створити Міністерство регіонів, яке може очолити Віталій Безгін, Міністерство інфраструктури. Крім того, у парламенті обговорюють можливість створення окремого міністерства у справах внутрішньо переміщених осіб. Водночас серед можливих кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра називають Сергія Корецького. Зауважимо, що поки що офіційних рішень щодо складу нового уряду та кандидатур на посади міністрів не ухвалено. У Херсонській області майже половина автозаправних станцій припинила роботу через постійні російські обстріли та атаки дронами. Водночас частина АЗС продовжує працювати попри щоденні спроби атак. Для їхнього захисту використовують спеціальні сітки, а обласна влада допомагає підприємцям, щоб вони могли і надалі працювати в регіоні. Раніше повідомлялося, що російський спецпідрозділ «Варяг», який входить до резерву президента РФ, отримав завдання завдавати ударів по цивільних автозаправних станціях, зокрема в Херсонській області. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників з Луцька – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати експертизи ДНК засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А-49-45, солдата Андрія Повха, 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10-й годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою. Як інформує поліція Волині, 15-річний лучанин сів за кермо автомобіля і, рухаючись у Великому Омелянику, хлопець скоїв наїзд на 18-річну пішохідку. Дівчина отримала черепно-мозкову травму і рани, була ушпиталена в медзаклад. А в Боратині вчора на незареєстрованому скутері їхали троє неповнолітніх мешканців Луцького району, водій та два пасажири. Скутерист не надав переваги в русі водію авто, і внаслідок ДТП керманець скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкодження і були ушпиталені. Усі обставини аварії розслідують поліцейські, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку здорожчало вивезення сміття, і з 1 серпня діятиме такий тариф: 80 гривень 39 копійок на місяць з людини у багатоповерхівках і 81 гривні 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожченням пального, збільшенням зарплат, податків та витратного обслуговування техніки. У Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з Best Leonard Group, виконком оголосив конкурс на нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь» та номер 9 «Вулиця Тремнівська, вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболиця». Найцікавіша новація. Вперше в умовах конкурсу обов'язково прописали наявність кондиціонера та систем обігріву салону. Раніше таких вимог до перевізників не було. До проведення конкурсу та затвердження результатів на автобус маршрутах номер 3, 9, а також 32 з 20 липня буде курсувати тимчасовий перевізник LSM Group. І наостанку, моторошно та водночас зачаровуючу блискавку зафіксували жителі села Гута Ратнівської громади. Минулої ночі на Ковальщині вирувала негода. Місцеві

0: встигли сфотографувати величезну розгалужену блискавку, яка буквально прорізала та повністю освітила нічне небо над населеним пунктом. Попри видовищність, явище було і небезпечним. Нагадаємо, під час грози варто триматися подалі від відкритої місцевості, дерев, водойм, металевих конструкцій і не користуватися електроприладами без потреби. На щастя, офіційної інформації про постраждалих людей чи руйнування будівель безпосередньо у селі Гута наслідок цього удару немає. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде північного напрямку, його швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

39-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу. За оцінками українських військових та аналітиків, російське просування на південному напрямку останнім часом суттєво сповільнилося. За словами військових, на окремих ділянках українським силам також вдалося відтіснити російські підрозділи, а водночас можливості подальшого просування залежать від кількості та якості озброєння. На думку військових експертів, стратегія України на півдні має дві цілі – зупинити росіян і створити умови для майбутніх контрнаступальних дій. Зараз Збройні сили України практично зупинили наступ росіян, їхні успіхи різко скоротилися. Тепер потрібно зробити так, щоб їхні солдати не отримували їжу, воду, пальне, зброю та боєприпаси, тоді ми зможемо досягти успіху, зазначають українські оборонці. На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля здорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може здорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту. На думку експертів, паливного ринку зростання цін не буде одномоментним, пальне може дорожчати поступово протягом кількох тижнів. Національна поліція України провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» проти незаконного вирощування нарковмісних рослин. Під час операції ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопель і маку та вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Також вилучили обладнання для вирощування і переробки наркотиків, гроші, транспорт та інші речові докази. Вилучені наркотики могли принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомили 74 фігурантам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників – Вадим Чвир та Павло Корчук. Павло Миколайович Корчук, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Вадим Сергійович Чвир, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати ДНК-експертизи засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А-49-45, солдата Андрія Повха 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волновацького району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня о 10 годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Додому на щиті повертається захисник України Петро Олександрович Мельник, 1983 року народження, житель селища Цумень, який вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим 19 лютого 2025 року. Волонянин загинув під час переміщення особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. До Горохівської громади на щиті повертається захисник України Іван Буруцький. Житель села Зеленолужне, 1986 року народження, загинув 6 липня поблизу населеного пункту Долинка на Запорізькому напрямку. У п'ятницю 17 липня герой назавжди повертається до рідного краю. О 10 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Після цього траурний кортеж попрямує через центральну площу міста до храму села Уманці, де відбудеться чин похорону. Поховають Івана Буруцького з військовими почестями на місцевому кладовищі у селі Зеленолужне. Під час нерестової заборони, яка тривала з 1 квітня до 30 червня, інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 76 рейдів на водоймах області. До частини перевірок залучали і працівники поліції. За результатами рейдів правоохоронці зафіксували 208 адмінправопорушень, із яких 29 грубі. Крім того, виявили 8 фактів незаконного вилову риби з ознаками кримінального правопорушення, до яких причетні 10 осіб. Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, 4 порушників вже притягнули до кримінальної відповідальності, а щодо ще 6 триває досудове розслідування. За підрахунками фахівців, незаконний вилов риби здав державі збитків на понад 1,36 мільйона гривень. Із цієї суми порушники добровільно відшкодували 169 тисяч гривень. Водночас, завдяки роботі рибоохоронців, вдалося запобігти завданню шкоди рибним запасам ще на більш ніж 500 000 гривень, адже вилов повернули у водойми.
Вранці 17 липня цього року з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекцій біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів.

0: Мешканці та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюбленців у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами, не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень від 26 до 31 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 градусів тепла, ну а вдень від 28 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле?

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані, бачу увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати ДНК-експертизи засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина гарантує

0: 1983 року народження, житель селища Цумань, який вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим 19 лютого 2025 року. Волинянин загинув під час переміщення особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. На території одного з лісогосподарських підприємств Волинської області виявили незаконну порубку близько 450 дерев. Як повідомили у Держекоінспекції Волинської області, на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 447 дерев без будь-яких дозвільних документів, трактор, а також причіп з навантаженою лісопродукцією. На місце події викликали працівники правоохоронних органів та слідчу оперативну групу. Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки виявили 447 пнів зрубаних дерев, з яких 338 пнів незаконно зрубаних дерев породи сосна, 109 пнів незаконно зрубаних дерев породи вільхан. Діаметри незаконно зрубаних дерев сягають від 12 до 61 сантиметру. Площа незаконної порубки дерев становить близько 10 гектарів. Збитки їх оцінюються у 5 мільйонів 227 тисяч гривень. І за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою. Як інформує поліція Волині, 15-річний лучанин сів за кермо автомобіля і, рухаючись у великому Омлянику, хлопець скоїв наїзд на 18-річну пішохідку. Дівчина отримала черепно-мозкову травму і рани, була ушпиталена в медзаклад. А в Буратині вчора на незареєстрованому скутері їхали троє неповнолітніх мешканців Луцького району, водій та два пасажири. Скутерист надав переваги в русі водію авто. Внаслідок ДТП керманич скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Усі обставини аварії розслідують поліцейські, а відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку здорожчало вивезення сміття. З 1 серпня тариф буде наступним: 80 гривень 39 копійок на місяць з людини у багатоповерхівках і 81 гривня 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожчанням пального, збільшенням зарплат, податків та витрат на обслуговування техніки. Під час нерестової заборони, яка тривала з 1 квітня до 30 червня, інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 76 рейдів на водоймах області. До частини перевірок залучали і працівників поліції. За результатами рейдів правоохоронці зафіксували 208 адміністративних порушень, із яких 29 грубі. Крім того, виявили 8 фактів незаконного вилову риби з ознаками кримінального правопорушення, до яких причетні 10 осіб. Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, 4 порушників вже притягнули до кримінальної відповідальності, а щодо ще 6 триває досудове розслідування. За підрахунками фахівців, незаконний вилов риби завдав державі збитків на понад 1,36 мільйона гривень. Із цієї суми порушники добровільно відшкодували 169 тисяч гривень. Водночас, завдяки роботі рибоохоронців вдалося запобігти завданню шкоди рибним запасам ще на 562,5 тисячі гривень, адже вилов повернули у водойми. У Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з компанією Best Leonard Group, виконком оголосив конкурс на нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь» і номер 9 «Вулиця Тремнівська, вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболоці». Найцікавіша новація – вперше в умовах конкурсу обов'язково прописали наявність кондиціонера та системи обігріву салону. Раніше таких вимог до перевізників не було. До проведення конкурсу та затвердження результатів на автобусних маршрутах номер 3, 9, 32 з 20 липня буде курсувати тимчасовий перевізник LSM Group. Вранці 17 липня цього року з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекції біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів. Мешканців та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюбленців у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами, не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень очікується від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 градусів тепла, но вдень обіцяють від 28 до 30 з позначкою плюс.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій Шолованя Гівач у вазі. Добірка новин на радіо Аверс от Сіборі. Сьогодні в день російські військові завдали удару по трасі Дніпро-Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула вантажівка. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За даними влади, через атаку загинув 62-річний водій вантажівки. За словами свідків, росіяни завдали удару безпілотником «Шахет». Також через російський обстріл у Глеювацькій громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу. За оцінками українських військових та аналітиків, російське просування на південному напрямку останнім часом суттєво сповільнилося. За словами військових, на окремих ділянках українським силам також вдалося відтіснити російські підрозділи, а водночас можливості подальшого просування залежать від кількості.

0: здорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту. На думку експертів паливного ринку, зростання цін не буде одномоментним, пальне може дорожчати поступово протягом кількох тижнів. Національна поліція України провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» проти незаконного вирощування наркомісних рослин. Під час операції ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопель і маку та вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Також вилучили обладнання для вирощування і переробки наркотиків, гроші, транспорт та інші речові докази. Вилучені наркотики могли принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомили 74 фігурантам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників – Вадим Чвир та Павло Корчук. Павло Миколайович Корчук, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Вадим Сергійович Чвир, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати ДНК-експертизи засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А-49-45, солдата Андрія Повха 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня о 10-й годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Додому на щиті повертається захисник України Петро Олександрович Мельник, 1983 року народження, житель селища Цумень, який вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим 19 лютого 2025 року. Волонянин загинув під час переміщення особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. До Горохівської громади на щиті повертається захисник України Іван Буруцький. Житель села Зеленолужне, 1986 року народження, загинув 6 липня поблизу населеного пункту Долинка на Запорізькому напрямку. У п'ятницю 17 липня герой назавжди повертається до рідного краю. О 10-й годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Після цього траурний кортеж попрямує через центральну площу міста до храму села Уманці, де відбудеться чин похорону. Поховають Івана Боруцького з військовими почестями на місцевому кладовищі у селі Зеленолужне. Під час нерестової заборони, яка тривала з 1 квітня до 30 червня, інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 76 рейдів на водоймах області. До частини перевірок залучали і працівники поліції. За результатами рейдів правоохоронці зафіксували 208 адмінправопорушень, із яких 29 грубі. Крім того, виявили 8 фактів незаконного вилову риби з ознаками кримінального правопорушення, до яких причетні 10 осіб. Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, 4 порушників вже притягнули до кримінальної відповідальності, а щодо ще 6 триває досудове розслідування. За підрахунками фахівців, незаконний вилов риби здав державі збитків на понад 1,36 мільйона гривень. Із цієї суми порушники добровільно відшкодували 169 тисяч гривень. Водночас, завдяки роботі рибоохоронців, вдалося запобігти завданню шкоди рибним запасам ще на більш ніж 500 000 гривень, адже вилов повернули у водойми. Вранці 17 липня цього року з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекцій біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів. Мешканці та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюбленців у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами, не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а в день від 26 до 31.

0: позначкою плюс.
1: У Луцьку ж ночі буде від 15 до 17 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів тепла.
2: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться двоє захисників – Вадим Чвир та Павло Корчук. Корчук Павло Миколайович, 1993 року народження, загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретина Покровського району Донецької області. Чвир Вадим Сергійович, 1997 року народження, загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області. Скорботна звістка надійшла до Ковальської громади. Результати ДНК-експертизи засвідчили загибель воїна Повха Андрія Андрійовича, який понад 20 місяців вважався зниклим безвісти. Життя ковальчанина, гранатометника військової частини А-49-45, солдата Андрія Повха, 1988 року народження, обірвалося 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Шахтарське Волновацького району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 16 липня, о 10-й годині в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Додому на щиті повертається захисник України Петро Олександрович Мельник, 1983 року народження, житель селища Цумань, який вважався зниклим з 2025 року та визнаний загиблим 19 лютого 2025 року. Волинянин загинув під час переміщення особового складу до точки евакуації внаслідок мінометного обстрілу противником в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. На території одного з лісогосподарських підприємств Волинської області виявили незаконну порубку близько 450 дерев.

0: близько 10 гектарів. Збитки оцінюються у 5 мільйонів 227 тисяч гривень. І за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою. Як інформує поліція Волині, 15-річний лучанин сів за кермо автомобіля і, рухаючись у великому Омлянику, хлопець скоїв наїзд на 18-річну пішохідку. Дівчина отримала черепно-мозкову травму і рани, була ушпиталена в медзаклад. А в Буратині вчора на незареєстрованому скутері їхали троє неповнолітніх мешканців Луцького району, водій та два пасажири. Скутерист надав переваги в русі водію авто. Внаслідок ДТП керманич скутера та один з пасажирів отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Усі обставини аварії розслідують поліцейські, а відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку здорожчало вивезення сміття. З 1 серпня тариф буде наступним: 80 гривень 39 копійок на місяць з людини у багатоповерхівках і 81 гривня 88 копійок у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожченням пального, збільшенням зарплат, податків та витратного обслуговування техніки. Під час нерестової заборони, яка тривала з 1 квітня до 30 червня, інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 76 рейдів на водоймах області. До частини перевірок залучали і працівників поліції. За результатами рейдів правоохоронці зафіксували 208 адміністративних порушень, із яких 29 грубі. Крім того, виявили 8 фактів незаконного вилову риби з ознаками кримінального правопорушення, до яких причетні 10 осіб. Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, 4 порушників вже притягнули до кримінальної відповідальності, а щодо ще 6 триває досудове розслідування. За підрахунками фахівців, незаконний вилов риби завдав державі збитків на понад 1,36 мільйона гривень. Із цієї суми порушники добровільно відшкодували 169 тисяч гривень. Водночас, завдяки роботі рибоохоронців вдалося запобігти завданню шкоди рибним запасам ще на 562,5 тисячі гривень, адже вилов повернули у водойми. У Луцьку шукають нових перевізників. Відтепер автобуси мають бути з кондиціонерами. Після того, як місто розірвало договори з компанією Best Leonard Group, виконком оголосив конкурс на нових перевізників для маршрутів номер 3 «Гараджа Госпіталь» і номер 9 «Вулиця Тремнівська, вулиця Межова». Також конкурс проведуть на приміський маршрут номер 52 «Луцьк-Заболоці». Найцікавіша новація – вперше в умовах конкурсу обов'язково прописали наявність кондиціонера та системи обігріву салону. Раніше таких вимог до перевізників не було. До проведення конкурсу та затвердження результатів на автобусних маршрутах номер 3, 9, 32 з 20 липня буде курсувати тимчасовий перевізник LSM Group. Вранці 17 липня цього року з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекції біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів. Мешканців та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюбленців у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами, не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вдень очікується від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 градусів тепла, но вдень обіцяють від 28 до 30 з позначкою плюс.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

des. Ti darò io la щас, сподіваючись сумними очима втікаєш, ховаючись, зайдеш ти удаль без віри, дивляючись без думки. Ти думаєш фальшиво, посміхаючись.

собою, вітаючись по буквам сценарію, грати, стараючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись. Ти впевнено дихаєш, задихаючись.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Nothing hurts like almost.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у шатку. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

твої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.